Sokol istiş yasını sokolu tam. Sokол летит, а баба родит, знает.